Радмила е една красна женска. Но тоа не правим само за тоа која е моја. Беште прашат керга коли мошка како се мече за њо, ама бо повидал исто. Велика,